0: 토브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 콩피
3: 점링기 티링 카상
0: 점링기 티링 카상
4: 싱글링기 공감상 샴리아 점링기 티링 카상 시베리 첸슈인 텐데리 첸키 난튼조니 Tirunpyu yanggar yiren le guidun dungyu yin si zhawati, yang yin dinba yin nam yang na zundam yin si bie gor ta. Sebab yin yin gai wang ki num kong gyn tu par cha yong si bie gor. Afrikar zemlin pungbe gang zi bo lue jen dur to, nyam dib le chung zhe ya bu to ba ca ca wu wu to lin wai gor. Zhong gu tan bang le nyam le nam chang ki san nian ti ga di gi jun bie gor. Tar kui lun bu kukab sa ba le, in xia tan yorob le sun shu sar ba zhe bie gor so yin.

0: ཅིག དང ཡིན ནས ནི ལབ ཏ ཚོ ཡ པེ དུན ཐུ པེ ཐབ གེ གེ སང བུ སི ཆེ གུ སི སུམ ནེ གེ ལ ནི ཡང ཐག པེ ཁིམ ཚང ལོབ སུ ཇུ དུན ཁེ ཡིན ཚང ཁིམ ད ཐང ཇི བ ཡིན ནེ ཡ གུ ཇུ གུ སི སི གེ ལ ནི ནུབ ཅུ ཁི ཉི རེ སམ ལུ གུན ཅུ ཁི ཇུ ཕྲི པ ཡིན ཚང གེ ལ ཁི ད ཐུ ལོ མེ ཞི ཏོ ཐང ཁེ ཆུ ལ པ པེ ལོབ སུ དུང ཐབ ཅེ ནན ཅེ ལབ ཏ ཆུ ནམ སི སུ རུན པེ ལེན ཁྱི་ཕྱ་ཤི་ཐུ་གུ་ལབ་ཏ་སུ་སེམ་ཁང་དོ་པ་རི་ན་ཁིམ་ད་ཐང་ཇ་ཡ་པོ་ཇོ་གུ་གུ་ཨ་ཅན་ཇུ་མི་ཤི་ཁང་ཡི་སེ་བི་ན་ཁིམ་ཚན་ནི་ལབ་ཏ་ཐང་པོ་ཐང་ཕ་མ་ནི་གེ་གེ་ཨང་ཐང་པོ་ཡིན་བེ་ལབ་སུ་ཨང་ཐང་པོ་དེ་ནི་ཁིམ་ཚན་ཐང་ཕ་མ་ལེ་ཆུང་ཤི་ཤི་ཆེ་ཟན་གེན་ལ་ཁི་ཁིམ་ད་ཐང་ཇ་ཡ་པོ་ཇོ་ཅེ་ལོ་ ཁྱི ཁྱི་ཡ་གེན་ལ་ཁི་ངང་གུ་ཞིན་བུ་ཐང་ཅི་གི་ཇམ་བུ་ལབ་ཏ་ཆོ་ཡ་ཤི་ཅི་ན་ལུ་ཅི་ཐང་ལོ་མེ་ཐོ་ནེ་ལ་ཡ་ལེན་དི་ཡ་ལོ་མ་རང་ཉི་ཁི་ཕུ་ཅུ་ཤིན་ཐུ་དུ་ཤི་ཇམ་ཅི་ཁོང་ཅུ་ལབ་ཅུང་ཐང་ཆ་ཡི་ན་སིན་བུ་ཐང་ཁོང་ཅུ་རང་ཤི་ཐང་དེ་མུ་ལི་ན་ཅིན་ཅོ་ཁང་དུ་ཅི་ཡ་ལོ་མེ་ཁ་མུ་ལ་ཡ་གྱ་བྱོ dan naman che che kon ju sim dan mi na nian gu bu tan bi na lu chi xi xuo li ya lu jin chi xin ji sim dan xu ri qi bu suo ki ta li ya ding ji lu mei gu gu tan gang yi ni xi duo tan tu duo li ya zu dun tan ro ran mi ni nan gu xi xi zhen ru nan chuo kon liang nan chu xin chu di na gen lai ki ran wei ki jiang zhe tuo ru dan ji jian dian ki lu me suo yong ji da qi gu bei guo ti shi xiang li ya 체리탄퉁비에 륜캄디당골키 시즈카징우주쇼힌
1: 태양징지키 내고비 협조카지디 당부디이나 징바야 너수단야탄 락베이너워네 가리아 부부담이나 너수이나 총투주야탄 슈겹지 내비나 너수 치루이나 친지에 지단체나 징지기 네 포구여시 니비디나 징바야 너수 다야 탄체지 라과야 너수 다왕 양나 지비나 지단체나 왕제 리키 징치 네 포여시 숨네이나 미좀지에 징바 예윤이야 고르거 고나왕 야나 구유코비나 지단체나 착제 리키 징치 네 포여시 시디나 징바야 너수 다야 탄체지 강라리아 슈메바탄 너수 다비나 지단체비나 경베 리키 징치 네 포반 야나 징즈 차웨 네 포여시 계시 징지기 네 포비나 님은 롤레 진웨 천나 진야다 디시나 고우타 징바 풍부제리아 너수 동웨 카리나 라고 지베 천나인의 징바마세 타네이나 류보야 뇨다 네지에 내가 강시 제위네 제미두바 요구여시 제잔 두규네이나 징치 네 고주차디 하잔 계침부시 미기 디송고디 군대내에는 미주가 감시주래 개교 마신 지레 개배 양탁비 미주기 군시디나 미리아 순교차기 개지 제덥시 못하 행지리나 미주 감시주 심비나 감중 예수 개지에 양다 치밤 야나 미중지 예수 개굽시시 이제 제비는 신이 미갈레 카밤 야나 감부차바야 문고 도부시 니비디나 Sir Jangdo ki cheri mang zam sa gubdi, bina la sir tang, asum, juma ju, name mido tang, che, mi tau kumbu so li ya, lo me sir gu tang, asum si gu pisum so gu yu bi, mi ki gu nu zhen xin, xin tu zhu ya li ya, ngung go yin tu yu shi. Sumbdi na, ping pang bolu gebji, mi mang zam, de gu chi gu, chi le ke be ngu zhu che ba si bi na, 미게이는 뉴르구응외부탕 냠투구의 제투비는 미리아 뉴음지탕 퀘버기는 뉴부툰지 미르리차야탕 경지기 미는 응고인의 도구요시 제자주체시야